mi nak modi doomu kilifa bu mag gi ñuy wax yasir asbaha yasiru zahilan wajiman musharrad al-lub qad ankara nafsahu wa ankarathu zawjuhu sumaya faqad ta'awwada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa ash-shams فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط يوني ياسر نتكو يميلون تبير كرم نح dafa nekkone ko xamne neena wa keureum daan nañu jambat nekki nam ci bir keur gi ndax sa bu ma sa na yew lu jitu jant bi di fenk neena da fay daldi yew wa keur gep ndax du noppulu te du noppul bopam neena mu ngay dugg ak genn tel telam ci bir keur gi dana tax ken dootul meuna te nelaw ku amone activité la neena te itam ku bari won lum dan waxtu la te itam budé waxtu day yëkëti batam ba ñi doon nelaw ñëpp dañu yewu mo xam soxnam fa la wala doomam jadi amma neena ñoom sax activité bobu neexu len won waxtan yoyu mu don def ak bopam te budé wax di yëkëti batam ci kaw neexu len won wayé nak ñu ëmbël ko kersa ak yar wante téwul itam lañ koy ëmbël kersa ak yar yépp bis sakku nañu ci mom pour mu dal sakku nañu ci mom itam muy waccé batam ndax lolu daf leen di empêcher pour ñu nelaw wante yasir di dawul dañ melni ku len di chaboter melni ku len di ñaawal ku len di nakaral ci yëngatuum yoyu ñu gis ni itam saxnam fofu ñuy wax Sumayya mo ci gënono loru mo ci gënono géré wu ndax mom Sumayya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yewu fajar dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowe ca guddi ga bu yewoo itam noonu lay dëkkee coow ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا neenen kilifa gi nga xamne ciowam bari won na neena activité am bari ci kër gi dawul am lu ko neex mukk ludul ba yeena nit commencé na fas waxtaan waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax moom rek mooy wax bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari loolu nag dafa am ci nit ñi am na nit ñoo xam ne
so toge ak ñom ñom rek ñoy wax waaw ñom rek ñoy wax yow da nga am ci idée sax wayante duñ la may foko waxe wala digënté su ndaw sañuy nopi bo fa bëggé duggal wax sax la ngay wax ñom duñ ko dégglu ndax ñom ñu ngay xalaat luñ la waxat waaw nit nak bu démé ba tollu fofu waxkat la waxkat nak dang koy dégglu rek yasir nak fofu la tollu won ndax dafa amon nak wax wax rek fu mu tok di wax rek du nopi amna ñu mel non fu ñu tok dañuy wax rek duñu nopi té itam lañuy wax duñ ko sétlu duñ ko xam taw rek motax ñu ne kanat ahadith yasir mukhtalifatan al-khilaf taru'u bi gharabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id wa an asfarihi tilka al kathira fi tijarati makhdhum إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يوني ياسير مسول دنج كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مي نتش لي ليك ليك كي قوخ بمودك دي يمن لمفخم دي كو وقتانيك نجابوتم tukki nga xamanteni def nako mu di tukki yu bari nit bu fekke dafa bari dekk yu mu def da fay cultiver aw bu toge ci barab danaka barabam day am waxtan manam fokk mu am sujet bu mu waxtane itam waxtan woné ñaare dana am lu ci mëna sanni ndax experience yi mu am lolo mom moy tax lolo taxone ndeke yasir mom itam dafa def dekk yu bari tukem bu bari mo taxone mo am experience commerçant la won ndax bimu andek abu hudhayfa da na genn leg leg dem sham jëndeliko marchandise leg leg itam mu dem iraq leg leg itam mu tukki ba genn sham genn iraq neena lolo taxone nak waxtanam dan am solo waxtan mi tam bari dan ci amé néna itam walam yakun ahadun a'lam min yasir bi manaqib quraish wa matalibha néna itam mom yasir amul kenn ci gir quraish kuko gëna xam deng ay bax bax ci fami bobu di fami quraish te sayyidna muhammad bokku ci nena ni mu xamé seni bax bax itam non la xamé seni ayib non la xamé seni ayib mu melni yëngatuum bu bari bobu mom yasir waxtanam yoyu mu don def mom yasir ba lejeul ci kërëm njabot gërus ko rek tax wante xawon na leena empêcher ci waxam ju bari ben bis xeyna rek ne tek waxul japp ñamuram motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci adam yor yor daw ko fekk kërëm wasana tok kër gi ba jant bi yëkëti ko mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama
bis nak soxna sidi sumayya nga xamanteni ko loru la won ci gor gui ndax waxam ju bari setlu na ni dal tay gor gui gennul setlu na ni tay itam gor gui bi mu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxuta kenn toñul kenn luddul rek teud ci negam japp ñamuram neena fofu nak sumaya neena profiter na fa nelaw sama nelaw yu neexa neexa neex ñu tudé grâce matinée man dal goor gi dal ci bis bobu setlu naane dal nelaw na nelaw suba nelaw yu dal ta neex te ken empêché wu neena wante bima yewo yemuna yemuna ci dalu goor gi ak nopem nga neena bama fook ne sax dafa febar wala bok dafa am njaqare maana dafa am lu ko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan mo di sembir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi sumayya ne ko fama laka la tamla'u dara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muné ko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muné ko dama gënt gëntu ko nga xamné moma titlo ba mënuma yëngatu mo yobbu sama ciawarté gëntu gogu moma titlo ba mënuma wax suma yane ko ni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon bis muné nga gentu gentu gulay titlo empêché le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muniko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt neneen mbiru yalla la yéfer da gënt nek lu deug ab julit da na gënt nek lu deug ab kacior da na gënt mu nek lu deug ku baax da na gënt
mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko netti sa gentigi la'alla hadithaka 'anha yurihuka minha muniko amana so netti gentigi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netti mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni suko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye suko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën nako gañ lolo tax sumaya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netti soko netti nak mën nako wayfal yasir niko hayhat niko man netti ko nak nimuko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netti lima genti gi dal fokk nga netti lima fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu mustaniya ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر بكو سخنا سالكالي من نيوكيت سي كو لالام دال دي توك سي ديغلال با نانا كوماسي نك ديكو نيتلي گنتيغي سي انام بو دال تيارو anam bu wuté lol ak namu daan netlé waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca gennu gentu ga ndaw si titna tit go xamné dafa mujj di lox mom sumaya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa gentu gi dafa ñang yasir neko lan aqussa alayka ru'ya muneko dotuma la netele ci gënt ndax yeen digeen seen xol dafa oyof muneko wanti nak dana la niralal gënt gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muneko man big bima tude di nelaw dama gis lu yemi muneko gis na lu yemi yemi yemi lo xamanteni ci walu misal muneko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut tego neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reuy na ñaari montagne yoy reuy nañu guddu nañu muneko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan
neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti khalis safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkelé ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

0: naba moo di xew-xew bu rëy boo xam ne benn xew-xew gënu ko rëy, te moo di xew-xewu dékki ëllëg ak taxaw ci kanamu yàlla pour yàlla régler say jëf yi nga nekke woon ci àdduna.
1: Seyd Cheikh, Sar bi fan la wàcc woon, ban dëkk?
0: Sar bi mu ngi wàcc Makka, ndax Imam Moussa Sar yu bari yu wàcc Makka ñaari boo ko dee xool Sar la yuy xuppaate pour nit ñi mën a jàjju delluwaat ci seen borom xam ne mooy kenn gi, mooy borom kàttan gi, mooy ki nga xamante ni moo bind moo dundal, mooy ki nga xamante ni mooy rey te mooy dekkal, mooy ki nga xamante ni itam ëllëg mooy régler ñëpp. Ku am yiw mu fay la, ku am ay itam mu fay la. Imam Moussa yàlla dafa jëppi yéefiri Makka yi, ndax dañu lakkal yonent bi di ko laaj xew-xew boobu, te moo di bisu dekk ba. Yàlla tuddee ko nag an naba'ul azim, moo di xew-xew bu rëy ba. Ñu wuute ca nag def ci ñaari kuréel. Benn kuréel bi dañu weddi bis bi ne amul, ñoom dañ ko dàq. Beneen kuréel bi nag moom dañ cee sikk, maanaam dañ ci am dut ndax dana ñëw wala du ñëw. Borom bi subhanahu wa ta'ala di leen ci xupp nag, di leen ci tëkku, daa di feddli nag ne weddi giñ koy weddi du ko tee bañ a ñëw, dàq giñ ko dàq itam du tax bis boobu bañ a ñëw, fokk mu ñëw. Te danañu xam itam résultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis boobu, bis la boo xam ne bu ñëwee lépp lu muuru woon ci ay mbir, ci ay secret yu kenn xamul woon, dana wuñeeku ci kanamu ñëpp ba ñëpp xam ko. Looloo taxoon sëriñ bu mag ba di qaadi ma jaxate kala daan wax ni ëllëg yowmal xiyaam yooxu dana jip fuñ ko foogewul, ndax bis la boo xam ne mbir yëppi wuñeeku. Bu ko defee ka am ngëneel danañu xam ne kële mooy borom ngëneel la, ki amul ngëneel dana xam ne man ndeke aw ma dara. Moo tax fii ci àdduna ku ne mën ngaa fëgg sa dënd ne mën a, mais ëllëg yowmal xiyaam foofa rek la mën a di am solo, ndax bu boobaa yàlla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite, la nga méritoo rek mu jox la ko. Mais fii nag moom mën neen laa takkal garat bu amul. Mu ne itam moom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wane kattanam ci bind gi mu bind, ci ne bind gi mu bind asamaan samp suuf, samp ci ay doj ba mu am équilibre, mu bind guddeeg bëccëg, bëccëg gi ñu ciy yëngatu, guddi gi ñu ciy noppalu, mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamante ni bëgg naa doxal mbir yoo xamante ni xëy na bëggul ñenn ñi xam ko mën naa làqatu suturlu ci lëndëmu guddi gi def ko. Yàlla moomu mooy wane kattanam ci ne ma bind juróom-ñaari asamaan, ba ma ko bindee ba noppi gisu leen ci xotteeku xotteeku, gisu leen ci itam dégg fu bët. Maa ko bind mu mucc ayib lool, kenn du teen xool asamaan gis ci defo. Ba ma ko bindee ba noppi ma sànni ci jant bi mu di projecteur bu leen di leeralal. Man yàlla bu ngeen demee ba suuf wow bekkoor, man may wàccee ay niiri taw yoo xam ne mënul naa ko sëmbërtal ci seen kaw bàyyi ndox mi tuuru. Su ko defee dootul nekkati luy defar waaye luy yàq lay nekk. Xam nga li asamaan ëmb ci ndox yépp bu ko bàyyi woon mu ne yuréet, kon foog naa ne bâtiment yu bari danañu daanu. Waaye ci yërma ne yàlla la koy def ay toq muy wàcc ndànk-ndànk, toq-toq yooyu ku mu dal ci sa kaw mu woyof. Bu dalee ci suuf si itam jur ci suuf si tabarkàlla barke boo xamante ni mbay mi dana sax. Su ko defee bu mbay mi saxee lii di mboob jëm ci jur gi, dëgg tabarkàlla lii itam di maanaam lii di gàncax jëm ci tabarkàlla jaam yi, te moo di nit ñi. Waaw, moo tax yàlla wax ci suratu abbasa ni mataan lakum wa li an'amikum. Mu ngo kon boo xoolee Sar wi yàlla nag nee na lii ngeen gis yépp ci ay kattan moo xam bind gi ma bind suuf la, mu di ab bul bu ma bàyyi muy fii ci jaww ji, ma samp ci montagne ba mu am équilibre, ba tey jéggagu leen benn rëngi-rëngi ci biir suuf, la ngirangi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne souf amna équilibre ngeen meuna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lol lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar wi lako jëne kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak djinj djel guddi gi nak palman lan len ko tapal lu ko bamu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na bo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la bo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin bo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin biñuy wajal dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefini makkay ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp mo di ni inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhlé deug ak neen bis la bu ñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wuti na am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelaw ak ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñu nux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne ku cheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy pay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boye boo daw julli ji te ñi ngi waa ji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci katan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah
2: fuma kal sa yaalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
2: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
2: wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
2: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
2: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
2: wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
2: wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
2: linuxrija bi xabban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
2: wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtax te bëri garab tabarakallah te naat
2: inna yawma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
2: yawma yunfaqu fi suri fatatuna fawajan
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot nga topp ca gannaaw
2: wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee
2: wa sujjirat al-jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di pocheeru kese ak lu montagne dëgër dëgër
2: inna jahannama kanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay bëtax dugg ci biir safaru jahannam, loolu tax yàlla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: للطاغين مآبا.
0: يلا نينا سفروا جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيبو كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو ساخ تي سفروا جهنم نيوم يفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في ساخ نينا اي جامونو يو ياغ
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونيو تي موس ايتام دونيو موس تي سفروا جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
2: الا حميما وغساقا
0: نينا بونيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
2: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
2: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فنلو سونو القران جي گمو نيو كو بون كو دي واخ ولا استاذ يدي كو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ودي نانو القران اك ودي غو جيغي دايو
2: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا مالين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغنوني كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تيامون لو نين ديف ak fu ngeen ko mën a defi bind nañ ko enregistré nañ ko ci ay dossier yoo xamante ni dara du ci réer
2: fadhuqu falan nazidakum illa adaba
0: ñi dugg safara malaaka ya fa nekk ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen mbugalum safara falan nazidakum duñu leen dolli mukk illa adaban lu dul mbugal mu gën a tar ba ngeen nekkee woon démb dañ ne waxtu wu ne waxtu woo ñi dugg safara bu fekkente ni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñëwé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñëwé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñëwé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñëw rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nazidakum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fedeli waxam ci ne euleuk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'ib atraban
0: neena itam dana len faye ay jongama manam ay xale yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xale yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'ib neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir ye reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kasan biha qan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا ني فا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو
2: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نداخ لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena pay la go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëfte yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تاي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana new bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki deme bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
0: مُنِكُم صُوب نَك غَنَاو بَمَا لِن دِتَايِ لِي لِي مَن يَالَّا كُم صُوب نَك تِي يِن نِتْ نِي آه مُ دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِغْ لَا مُ دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِيلُو وَات سِي بَرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِرُو وَار لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
2: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu deki tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musumako sant ci dara musumako sujotal musumako defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wuma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nek tabarakallah reccu wessna
2: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dugguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا ميدي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون دوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
2: وبلغ رسول النبي مصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرال كو مير موم تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام لودول القران ديك خام خام بوي سانكولا
2: جزاكم الله عنا خيرا

ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu ah mom dal ba mu déggé né xaré amna ba mu déggé né umra lay jogna waye bañ ci tuddé xaré na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah esuriyen bu magla deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom dong mo jaayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo ak seba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek ta ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jaayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo ca mu ñam ba dal di koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jaayantena ak Usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon melna ni xam na ni Usman ken reey ko mom yonnati bi mu waxe lolou neena ma ngi jaayante ak Usman jël sama loxo chamoñ mu representer loxo nday joru Usman ibn Affan bim warona jaayante ak man kon nak tay man ma jaayantel Usman wante sama loxo chamuñ bi de mo gën day joru Usman skay yonenti bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo nday joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo nday joru Usman sahabi bu tedd bo xamne malaaka yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolu taxone ñu tuddé ko nurey ni té mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën day joru Sayna Usman lolu mo lay wone yonent bi ci reum reyna té itam gënelam reyna té dara jaam yalla rek ko xam motax jaayante gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiyya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara yalla deg na contane na ci jaayante bobu nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyya yalla ni man yalla gërem na way gëm ñi nga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغل نك جاينتي بوبو بومو امي نينا wa qur

di yëkkatiku. Yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndànk ci yàlla la jóge waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëlëre, ku dul fecc wëlëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu mu dëgër, du fecc wëlëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko aj

حجاج ني ما وخك عباس نكو وهل عندك حفظ لما وضعت عندك منكو نخ سكر بملا نردينك من غكو غارد بدو سن عباس بن عبد المطلب نكو واواو منكو فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء منكو منيل متوتي رك بني ويت نون نيار نخ فإني في جمع مالي كما ترى من كات مانغي دجالي سما الالكم ني غما جيسي سي مارشي بي كون نك في دبر بو سكري تي دا فام لوما لا بغي دي تي لولو سكري لا كون فام صرف عني حتى افرغ منيكو كون نك ماي مو توتي ريك بما نوبي حجاج نانا بما نوبي تي دجالي سما الال نانا با واجيل سما بوب نك بور ورا ген دك بي nena ci la dajje ak abbas mi nena daldi waxtan ak mom nak waxtanu bir nek maniko ihfaz alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha talaba thalathan maniko yow abbas yow mi nga xamni ya di abul fadl ndax abbas dafa amon dom ju tuddu fadl moy fadl ibn abbas mom lañ dan dakantale bayam bi di abbas motax lele nga gis ñu ne abbas ibn abd al muttalib lele nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan dama genn dëkk bi man nga ko siwel waye fi genn guma dëkk bi dal bam am ñetti fan bu siwel xabar bi خبر بنك موديني إني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملككم يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس digna ci yalla mi ma bindune sa dom joju ñuy wax muhammad bayina ko mu ngay setal ci domu buru yahudi ndax kat nangu na khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo doon doomu bourba man ko bayyi mo ngay cietal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak waye tay itam li tax mu sañ ko wax abbas la abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko ko wax abbas niko ya hajjaj ko yow hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wer la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go wer ba mu ngay cietal muniko kon nak ma ngi lay denk ni neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci xang bi dama tëraloon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Maka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk xajjaj ibnu ilaq ci la abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gàddu kaanam ñëw ci pénc màkka nuyoo wéy nag ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba ga

فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القط. مونيكو جيناو بما تودي يالا مي دي بوروم يرماندي ماغي لي يوني اب ليتر بو جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تنداوام لا ما يوني لكو يوم مخوقس ميغا خامني يا دي كيف قبط ماغي نيان جامو سي كيب كو خامني ريك توكو مي نجوب جيناو بما سانتي يالا نك ماغي لي و ci wote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ca aya alquran bi baada bismillahi arrahmani irrahim ya ahla alkitabi taalaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا تربوم بين رك دفنة آيبا نين متان كن صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملة جخ لا تربا ñune xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci mu xawxiis mu recevoir ko nee na ba mu duggee mu xawxiis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabbu al'ala fa axadahu llahu nakaala alaaxirati walula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu faactabir bigayrik wala yactabir gayruka bi mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonenti bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawu nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jëy mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alka ndey àdduna ak alka ndey àlaxira ndax ëllëg àlaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaawna alku woon ci mujj dundam alku gu fés la alku gu biir la ni ko kon nag waarul ci nit ci jëmm jooju nga xam ne doon na wootee rububiya kon nag na nga fexe ba ñu bañ a waaroo ci yow te nga waaroo ci ñi la jiitu te jaaruñ ci yoon wa gën dégg nga maanaa loolu la ko dégg nga xaatib wax xaatib moo wax loolu mu xaw xis ne ku nguur gi nga toog firaaw na toogoon na ci doon woote ne moom mooy yàlla ji gën a mag doon woote ne mooy yàlla ji gën a mag dégg nga kon nag fi firaaw na mujj soo jaaree fi mu jaar fa ngay mujj kon fexeel bu mujj fi gën te moo di nga déglu nawal yàlla yi ñi ñu yónni ndax firaaw na dafa mayoon Moussa kon yow mu xaw xiis nga lawaay bul mooy sayiduna Mouhamad ndax yéen a bokk jamono.
Bilqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nad'uhu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma japp te dine je nak duma ko baye fek ji fuma jinen dine ju ko gën khatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci din al-islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy le sekk diine do yalla sekk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yeb diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la mune ko ndax yonent bi di muhammad woon nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak cofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuute ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Moussa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran illa ka duaaika ahla ltawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow ma xawqif woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow ma xawqis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nanu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp bu indee téere itam na ngeen bàyyi sama téere te jàpp ci téereem wala ngeen gëm sama téere gëm téereem ngoog waaye bi Isa ibnu Maryam ñëwee yahud yee ko njëkk a jiingal ñoo ko noonu ñoo ko xatal ñoo ko fexeel dégg ba ñu naroon ko góom far yàlla yéegal ko moo tax xaafib ne ko kon woo bi ngeen woo juif yi pour ñu gëm injil noonu itam nañ leen wooyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dégg nga fa hum ummatuhu mu ne ko bépp bi yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér waaye nag chrétien yi juif yi mu tombeel jamono
ñooñu nekkuñu xeetu Moussa, nekkuñu xeetu Isa, xeetu Sayyiduna Muhammad la lanu, ndax ñoo bokk jamono. Yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk. Muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi walasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bih. Muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diini joomanti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbna masihiyya umbna itam yahudiyya umbna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom mo xawxis modi buru egypte mo xawxis ne ko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn len nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak xol lay firi wa muniko xolna ci mbiru yonent bi la yonni waye gisna ni wute nak wotem chaxan amu ci wa isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gisna ni du jibar kat bu sangu du bu xaba buy fen waw te gisna itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire dadi koy tabarkallah kaste dadi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim لمحمد بن عبد الله من القوقس من المقوقس عظيم الروم سلام عليه أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نانا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentu la ndax dafa bindu ne li muhammad ibn abdullah waye bindul li muhammad ibn abdullah rasulillah dede dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xamne abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci goor bu ñuy wax muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne
baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginaaw jeusi bogon na ne yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak taral nako jox nako ay taranga yoni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yone na la itam yere yone la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bané wa salamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolé bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonentibi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñi wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko may geewalam buñu wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé dul dul waaw bo déggé dul dul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonenti bi dafa delo médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fecc suñu bop ndax bala ño lek da fay fekk ñu xif te itam buñu del lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonenti bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dinna al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organ yi dessa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dañ lek bayyi ba boba res mu soké tek lenen wa motax febar bu bari bi yépp ci niñuy lekkel ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wergu yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné de nga mam yonent bi jox nako hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mu di kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azimi faris salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنتبي بلن كسرى تمود بور فرس بور فارس bind na ko lettre lettre ba li la ci wax bind na lettre man muhammad mi nga xamne yalla ma yoni jeme ko ci kisra kilifay faris jamm yalla na top de nga kep ko xamanteni tegu na ci yoonu njub dum yalla gem yonentam bi sedene amul ben gogudul yalla mom dong la te du ko bokale dara serene muhammad jamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp
pour ma war kep ko xamne deng yalla may nako mo am chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dana ci dundé ndax kep ko xamne ngeum gi ci sa xol neena ngeum gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jéglu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jamukatu safara kon nga gis ni kon ndiki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كدي قناب بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أيام أكي صحابا تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانت السيرة وانت موكي بام كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلت نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور دي سنو كلفة الحاج روان بي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليدي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay dal di nek lu jafé kon yel na yalla yok leeram yel na ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je yelu ci barzakhu señ wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokalew ko ak kenn wet na itam ci nek gi mo nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kareba bu yalla mi nga te duur yep mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobe itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewele neneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis neen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jël ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buru Qaysar maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buru Romain yi mu di Héraclès ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaab ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanigu wax xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokki sahaabi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi wa Amr loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ak ceddu boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yenen ci bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wowon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasul rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abdu neko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مك موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كنك انا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه mune ko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar mune ko ad'u ila allah wahda la sharika la mune ko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك مونيكو يو عمرو يو دومو كليفاغا سي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa lefa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax do na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal ci yiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek da ngay fogné lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gëm yonenti bi deug ngko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gëm amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gëm muneko ayna kana islamuk fan nga gëme muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fa la gëme man dal ngëmuk najashi moma influencé lolo tax ma gëm ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonent bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xéfal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yabal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yabal nañu ci buur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak buur ba buur ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tan ku ñu yabal ci buur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yabal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defon discours am bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deñum munelen antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekk jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo amr amr itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bumu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu neko kagn nga duggu ci l'islam mu neko yagul mu neko fan nga gemi mu neko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discours am bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amru neko najashi de tuubna muniko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deb mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogou amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ci ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jeusi deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abdou niko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure ya serigne fureysa ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu jésus doon joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fo muniko undur ya amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulone amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek budé né da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko degge rek tontu buñu saxal la tontu bu wer la motax amr ibn al-aas ne ko bala ahakay Najashi gem na gem gu wer talubeen yi gem nañu gem gu wer kilifa ya ko top gem nañu gem gu wer muniko fa bi ayi shay'in 'alimta dhalik muniko no xame lolu muniko ndax Najashi daf dan gennel impo dan ko jox Hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem Muhammad deggal ko bi Hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne Hiraql mi nga xamni modi buru romay yilifatuma gematuma ko faletuma ko man kima ben kilifa la am te modi Muhammad rasulullah kon nak Hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko koy jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci Hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax Hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yek hirq lu amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahud la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonenti bi feñé ci ne yonenti bi moy ki nga xamanteni modé yonenti mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonenti mu juk jamono lolu tax hirakh la xamni najashi mu ngi deggal

taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hiratu la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc ci sek nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jeyfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amr neko ya'muru bi ta'ati allah 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci kaw suuf bu sañu dal ñin ñepp jup ni ñepp mandu waaw ken dotul fenati ken dotul ne ko bramba ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré njaalo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeerum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal lu suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëre la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool

bi mu ñëwé ba ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja néna mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayun naqar ak ñaan ndimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wëlëri gi dox digëntem ak bani Khuza'a té wëlëri gogu di fédli wëlëri ga doxoon digënté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib ba mu wayé way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ronga ñum turuna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugër nak pour nam ma jappalé fami bi di Khuza'ati alyi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخضاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali ya amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop wax ne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khuda'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax
ba ñom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné Amir moko jitu moko jité yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Amr ibn Salim moko jité yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na délégation bo xamne ñin fukki nit len dem séti yonentibi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: xamni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna minka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu ñu def luddul yemalé fofu waxtaan wi inshallah
1: tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 18 يوما ينه ينتبي غناو بمو اوبي مكة با نوبي توك نفا فوكي فان اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لمو توك ييب تي فوكي فان يوي اك جوروم نيت موغي دون واني جولي lu taxone yonentibi tok fa li'annahu kana yatarqabu al-masira ila harb hawadin li sama'ihi bitajhidihim li muharabatihi aw bitajhudihim li muharabatihi ñune li taxone yonentibi tok nak fukki fan ak jurom ñet ci makka bobu da doon fuglu ngir hawadin te modi wa taif daf leen doon fuglu ndax deg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu leen doon bayyi xel nak di leen wajjal motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka ashara ila al asnam فسقطت لوجهها نيوني يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو وبما كبر نوبي نانا جوخنا خرم يي خرم ييب دالدي دانو لول نك بن واي كات بني واخ راشد بن حفص واخنا كو سي ويام قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ko fekke won yonentibi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonentibi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ñi don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya lendeum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rachid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwa néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yaronte bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mune ko tudena la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci do mana turgu ñaaw waaw turgu am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tour wo rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'd fath makka taraka al-arab wa ibadat al-asnam wa atanaqu al-islam wa harabu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam linashri dinihi fa kana dhalika intisaran 'aziman wa fathan mubina wa qad harrama al-islam as-suwara war-rahbana وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة

yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jeleena fi xërem yene kon ci kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xërem ya fa nekkon de nga dam xërem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xërem rek ci kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci biir kër amon nga fa xërem bo xamne mom nga daan jaamu neena ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xërem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xërem waye amon na xërem buñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni kaaba gi waye nak ëmbon na mom tam ay xërem yu bari amna barab buñu wax manata amna barab buñu wax swa yépp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xërem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xërem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñu wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kéro bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbu na xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy wax ne ko xërem ba nga waxon ma mabbu ko de mabbu nako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko har ra'aita shay'a ndax bi nga mabbe xërem bi gisan nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbe xërem bi mu ne ko dedet mu ne ko kon mabuloko delu watal nga mabuko neena Khalid ibn al-Walid bi muy delu ci mu ngi mer rocc na jasem ci mbaram dadi deppal nak xerem bi ñu wax Uzza bi mu ñew ba ci xerem bi ci la benn jigen genn jigen jo xamne solul yere jigen ju ñul bayyi bobba mu tasaro tabarakallah mu melni rek njuma gu ndaw dadi ñew nak dadi taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid neena bi mu genné ka fa nekkon doon bëkk neegu barab bobu di Uzza ndax xërem bu ci nek rek manam barab bu xërem bu ci nek amna ko koy garder koku mën nañ ko tuddé sadin mën nañ ko tuddé itam al khadim ndax as sadin modi al khadim néna ki garder xërem bi daldi genn daldi yuxu daldi koy yuxu néna nonu la Khalid ibn al-Walid songé ndaw si ak jasem ji daldi koy door ndaw si nak def ko ñaari xar waaw daldi xar ndaw si ñaar ndax jasem ju ñew ak itam katana mom Khalid ibn al-Walid neena ndaw si daldi de ci saasi seddu guy neena mu delu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yonenti bi mu wax ko ne ko dem na di daniel xërem bi waye gis na fa jigen ju raflewu taxaw melni lu may jommal dur na ko jasi nak deena yonenti bi ne ko na'am tilka al-Uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de modi Uzza waaw modi xërem bi moy Uzza tay de naguna ken dootu ko jaamuti waaw ken dootul jaamuti Uzza motax Uzza fayna bu yag waaw
Mu'adha fay na bu yag xërem la buñ dan jaamu Khalid ibn al-Walid moko ray ñi ne jigen ñoñu dañ dan laqatu ci bir di titel kep ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wané né barab bi dafa am rawxan mo ngok mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna de nga ndaw soso yonent bi ne ko kon ndaw soso tilka al-Uzza modi Uzza ñu ni xërem bobu wa quraysh ñoko momon ak bani kinana bokon ni ci seen xërem yi gëna reuy ñi nga xamanteni ñoko daan garder diko topoto di setal barab ba diko defar ni ñi di len fa fek modi banu shayban ñu ngi bokon ci bani sulaym nena ibnu habib waxna di suryan bu mak nena al-uzza shajaratun kanat bin nakhla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan ibnu habib dafna uzza garab la go xamne dafa nekkon ci barab bu ñi wax nakhla dafa amon ben xërem bo xamanteni nena gir khat ghatafan ñoko don jam ba nga xamanteni yalla yebal na khalid ibn al-walid pour mu dag garab gogu de nga mab de nga neeg ba dam xërem ba neena ci la lolu xewé mu melni neneen Uzza barab la bo xamni daan nen fa yobbu ay adiya maana ay xar ak bay ak gelem diko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga néna itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallahu modi sen xërem dan nañ ko wër de nga comme niñ wëré Kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé Kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga danil na xërem ba ndaw safa ne kon itam Khalid ibn al-Walid raynako mudassariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñunko yebal ci ben xërem bu ñi wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabiy ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé buma seuk ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ñu ne manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ne la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo né américain la ñu né la yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi mo yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor dese juróom benn fan
la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn zayd al ashhali mune ko lo bëgg mune ko hat mu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamné nit ñi so fa jëmé pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ñu né barab bi amna rawhan bu mëna bu mu mëna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraha bam ñëw né day mab kaaba ga mu ni ko innal lil bayt rabban sawfa yahfazuhu azim qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haji mali si waxe ci khilas dhahab ni ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta ka ba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd ni ko demal sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñ ba néna grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo sa'd la te xamul ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñom ngëm nga di deug ci ñom neena ñoñu duñu tit duñu rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rappi neena bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la sa'd bocci jassem momitam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko am jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna sahabam yi mu andulon dal di dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satouf ñu ni sa'd ibn zayd al ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga khalid ibn walid woné ci uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat de nga lég lég tabarakallah ji barkat yi di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn lu dul ci ay naxaté rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di uzza ak manata mu dess benen xërem bu ñu wax swa yenente bi sallallahu alayhi wasallam يبلنا عمرو بن العاص كي ويرو كور كي أتوم جروم نيتل ما كي غداي غناو أبي مكة مو يبل كي خرم بوبو ني واخ سوا خرم بوبو نك غير هذيل نيوكو دان جام ديغنتيم اك مكة نيتي كيلومتر لا
souf sa mu nek gox ba ñu koy wax ruhab ñom ñu ngi bok ci fami nakhla deng ruhab mu ngi nek ci khuru nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi bani lahyan neena amr ibn al-aas moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya amr lan moy sa bëgg bëgg ak lon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonentibi moma digal pour ma mab sikapake bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni munumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di soa maneko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلغي رك يانكي ساتيادوغي يانكي نينغي رك جابج وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ واجي نينغام منيكو نخ فمنيني سين خرم بي مميجيس واجي نينغام نينما دال دي دوغ nena bima duggé ci bir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci bir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mak ñi ma andal nena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga de comme nak tass nga ko ba mu tassaro te dara lalu la kon gem na ne li nga nek muy deug mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xërem bobu ñi wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتيادوغي يانكي نينغي رك جابجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fum ni sen xereb bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bima dugge ci bir mu may xor rek neena ma tojaati xereb ya ci bir yeb xereb bu mag ba ak ya ko wër yeb
neena ba dara desatu fa ludi xërem ludi xërem rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bi dina am la fad nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara lalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu daldi sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax suwa daldi tur ci saasi daldi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lan len mabbe yenen ci bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعث مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم اني بريء مما صنع خالد ني يونتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد في وير الشوال في اتم جروم نيتل ما تي غاندايك مونكو يبلون تي غير بو ني واخ غير جوزيما نيغي بوك تي كنا ان تي كنانا نيغا دكي تي سوفو مكه تي يلم لم نينا mu len di won ak jeme len ci l'islam yenent bi muy yebal khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu woti jeme ci yoonu yalla khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fuk ci muhajirin ak walansa ak bani sulaym nena bi nga xamanteni khalid ibn walid ak suna ci ngir ko guddi bani juzayma bamu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu isam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa zanna fi hati ñu nga fay nodd خالد نلن فما بال السلاح عليكم لو ورال نين ييكتي سين غناي لو تخ نين غنايو ني نكو دا فا ام سي عربي غير غو خامني نون نوني دا فا دوخ سونو ديغنتي اك نيوم با ني لين سيني نين دي نيو نك ني فوك ني نيوم نيوي نييو لولا تخ ني ارمي وو توك دي لن خار Khalid ibn al-Walid ne len tek len sen ganay ñu daldi tek ganay
Khalid ibn Walid ne jappalen len ene ñu jappalen ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takhalelen ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ño andon ak walam sari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay juldi deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yamon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yam ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort wante bani Sulaym ñom ñu japon ci bani Juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonent bi deg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonent bi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diyo deng mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñoñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yenen tibi rayal nan ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuube dug ci l'islam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daf leena jappé kum julit fatena merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul deng yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def signe point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam dégager ci ay responsabilité.

Mumini Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jamm ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدين موكي دبلو كالي جنعو بني سانتيا اللي جولدين ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدين أي من يوم أكي صحابا dëllu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek niñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñuy wax al madinatu al munawwara ila yalla faratale ya pitam di lu am solo ci diini ndax julli modi kenu diini te julli bala wër ñap ñew nak jaaduna ñu gëstu jangaleem yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci né ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi nax ay bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen djigit ni ida qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wanti am nañu wax aussi ne djulli mo ngi wacce makka te yonenti musul djulli djulli gu andut ak njap kon mo melni kon ñap li nga xamni julliti daan ñen ko def lu jitu yalla diko faratal yene ñap lolu am nañu wax ni ñap lolu ñap sunna la won am ñu ne dedet faratal la won waye ken detu ko wonu tuddu ci alquran yalla moko tuddu ci alquran pour seddi ko mo melni ñap birina ay njariñ lol wanti njariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kamtala yu selal ga te dañ né bokku na ci selal ñap nga soccu bala nga jam borom xam xam yi wérante nañu ci soccu am nañu wax né السواك من سنة الوضوء والصلاة أم يني من سنة الدين معنى ني دانيو ني نياب معنى دانيو سوتي سنة نياب لا اك جولي ني ندي سنة دين لا رك يعني كيف كو ام دين دال سنة لا تي ياو غادي غاي سوتي mo xam da nga jog dem ci julli wala jogulo dem ci julli mo xam da nga jog dem ci njab wala jogulo dem ci njab soccu dal ne ni sunna la
ñu jëm ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena laap yi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci laap la bok neena itam ak wat sa naq lolu itam ci laap la bok ak lali say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lali say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowul juma wax ne ne e douf ci say moustache wat ci sa nax lel ci say we sop nañ ko ci fa bax ni ci bis yeb waye nak ngeen ngi mu ngi gëna fédeli ko ci bisu aljuma nani itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nañ nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache fexeba diko douf diko wañi bu mu yam ak wat sa naq ak lali say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk ñent yoyu neena modi xaraf aw neena xaraf sunna la bo xamne mang ko don ni ci yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen ni tam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet gu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al-Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc socc bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ci malaul a'la ñëw jël gémmiñam dëppale ko gémmiñu
aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awzaari borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci njapp di ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fadiliko mom soccu su fekke jup nga sax pour bëgg julli wala nga jup jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga socc ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fet gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neena serigne bu ñuy wax qusayri jëlé na ci abid darda radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an wa 20 khusma neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mang leen di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor gi dañu wax ne xetu gemiñum aji wor gi dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ca yalla xetu misk mune wanti li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow anas idha ataka malakul maut wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow anas su fekenteni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne
batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla musal wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo japp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njab neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaam mi nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonentu bi moko wax anas muni ko ndax njab modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julit bu ne di taxo ñap fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo ñap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمن جبن نينا دال دي جاب جاب لمت ترفت غنا بمو جابي بنوك موخ الشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دا نكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونت بو كو نيه بو جابي با نوبي غاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje

ñu ni jëlinam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayru min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانغي بن يون داغا ام يولو جروم فوكي ات تيابي جروم بن جروم فوكي ات نينا جروم فوكي ات يو خامني فاتلو سي بن جولي تييتام بيتيك يا غودي ييب داغا تخاوون دون كو نافله تيابو بو تول نونو لين لاي فاي ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yon neena yalla da nako jox yolu sayyidina ibrahim ak yonent yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yon yalla da na lu ubbil buntu aljana yi neenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw ñap neena yalla dana la denga yalla dana la boole ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya neenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri neena bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekké ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonent yi ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermandé yalla ci jami néna wa akhraja muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ku nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubbil da nga am daraje ñu ubbil le ëlëk yowmal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ni tam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxo nañu laap lolu moy ñaan bi neena itam nasa'i genena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خامني نينا تامبون يو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا بو ألك يوم الخيام يالا جيبل لكو لوليتم تبارك الله غرات لا يانجي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مومني نجاپلو رافت امنا صلو ا دغا ام نياري خليل ستلنو شي يونتبي صلى الله عليه وسلم مود حسن و حسين دانيو رومبو بن ماك موغا خامني خامنا دا فا نيك ماك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولجي بكي دقلكتي دنو بنيو سنتي يالا جولجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولجي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوري كي الإسلام مودي الصلاة تاي دنيو فسيني وقتانتيين كي جولي waxtan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenen tu bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtan ci wayjuram bu mag di yenen tu bu sel di sayyidna daoud عليه السلام تاي نك دانيو بغا وقتان رك سي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي سي اديما يي دي نيو ملني تاي دانيو بغا وقتان سي والو جولي ناخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fekkon na yenen tibi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yenen tibi im nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci ko woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci ko ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli nene itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jamam melokan yep rafetna melokanu kor rafetna melokanu joxe azaka rafetna melokanu tok di wax lu bax rafetna wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti as-samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al-malaika fastakthara alayhi as-salatu was-salamu ghibtatan ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman gis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek loolu moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lool rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko loolu de daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujood julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañan ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak geneek ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka loolu lu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnihatin mathnan wa thulathan wa ruba'a ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla wo ko fa gis na malaaka yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaaka yi ñi ñaari laaf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laaf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laaf lañu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laaf am ci ñu yor ñetti laaf am ñu ci yor ñenti laaf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laaf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yep buñu koy doxi ci laaf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laaf lay nawé pour doxi serviceu yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laaf lay nawé pour dox serviceu yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laaf lañuy nawé pour mëna dox serviceu yalla yalla ne nak légui laaf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xam manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man mu recevoir leen jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawé ñom itam mbolém xéetu laaf yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko nawé pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yalla di leen ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi bu ne julli suba gi nga xamanteni ñaari raka yoy dafa representer malaika yalla bind ñu am ñaari laf su day julli timis gi nga xamanteni ñetti raka yoy da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf su day malaak bu day julli tisbarak takusan ak ge nga xamanteni ñenti raka la lolu da fay symboliser itam malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jël nañ ci sayyidina ali karramallahu wajhahu مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي ممون ينتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبي سأك مهاجروني ak itam walam sari neena bimu toge di waxtan ak ñoom amna benn mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mu ne len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wow lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu wow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wow lolo tax mu faratal julli tisbar yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatu al-asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla terewon ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowu la yalla merlo wo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يلنت بي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw man yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day